سلامو مول حسل پسلنه کتو آلدی. چوچک شهری عبدرا یزی صدکی آلمالق باغدا تولغان قیب قزل آلمالا شاخلرنی کترالمای قلغان بولوب رنگی اوچوک میوی هیدی قویوک ایدی. Bu jay alma setish xizmatini faol yaxshi ishlash bilan birga yana sayohatchilarni baqirib alma uzishning xushalligini his qilishga jalb qildi.